0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
3: Persoana este relație și comuniune, exclude închiderea în sine, cateheza audienței generale a Sfântului Părinte. Diplomația de la sine nu produce pacea, dar îi pregătește terenul arhiepiscopul Paul Richard Gallagher. Pelerin din România la Leon al XIV-lea cu noi episcopul Iosif Păuleț și preotul Ștefan Madarasi. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinaș, Iulie Monde și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 11 septembrie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
4: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi sei necessario.
5: A vorbi sincer unul cu celălalt, mai întâi față în față, apoi, dacă este necesar, între două sau trei persoane, în cele din urmă, când este nevoie, cu întreaga comunitate, înseamnă a înfrunta realitatea și a transforma problemele și conflictele în etape de creștere. Plângerile și bârfele sunt mai ușoare, dar nu produc nimic și paralizează multe situații. Evanghelia, în schimb, ne educă la libertate în spiritul carității.
4: Evanghelul, invece, ci educa la libertà, nella carità.
5: Modalitățile de exercitare a iubirii reciproce, a iubirii frățești, s-au aflat în centrul alocuțiunii Papei Leon al XIV-lea, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus de duminică, 6 septembrie, din piața San Pietro. Pornind de la Evanghelia liturgiei duminicii a 23-a de peste an, luată din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul, pontiful s-a oprit asupra criteriilor de gândire și acțiune pe care ni le oferă cuvântul lui Dumnezeu, spunând:
4: Legiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si
5: Citim în Epistola către Romani că fiecare poruncă se rezumă la acest cuvânt: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sfântul Paul insistă asupra acestui punct cu o imagine foarte puternică, prezentă și în rugăciunea Tatăl nostru. El scrie, de fapt: fraților, nu fiți datori nimănui cu nimic decât cu iubirea reciprocă. Iisus, a explicat pontiful în continuare, ne-a învățat să invocăm și să practicăm iertarea datoriilor. Există însă o datorie pe care o avem unii față de alții, fără a rămâne însă prizonieri ai ei. Este datoria iubirii reciproce. Toată atenția, grija și binele pe care le-am primit ne fac mai liberi și mai capabili de responsabilitate. Oprindu-se asupra modurilor sugerate de Iisus fiecărei comunități creștine cu privire la exercitarea iubirii reciproce, Leon al XIV-lea a reliefat:
4: Primul
5: este acela de a deveni capabil de mustrare frățească. Este o artă delicată și prea desuitată, care cere franchețe și gradualitate. Cu privire la cel de-al doilea mod de a iubi în spirit frățesc, care pentru Iisus transformă chiar și rugăciunea, constând în a ajunge la un acord, pontiful a spus:
4: Non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche...
5: Nu doar atunci când există un conflict, ci și pentru a-i cere lui Dumnezeu un dar. Domnul spune: dacă doi dintre voi pe pământ se vor pune de acord să ceară orice, Tatăl meu care este în ceruri le va da. Această promisiune sugerează că putem avea dorințe comune, dureri comune, speranțe comune și că, prin rugăciune, putem crește în unitate.
4: Sono di nuovo qui a celebrare con voi la vigilia della Natività della Vergine Santissima.
5: Sunt din nou aici ca să celebrez împreună cu voi ajunul nașterii Preasfintei Fecioare și să încredințez copilei Maria, cele care se nasc în această sărmană și magnifică umanitate, a spus Leon al XIV-lea la Sfânta Liturghie, prezidată în seara de luni, 7 septembrie, la Sanctuarul Marian de la Genazzano, în apropierea Romei. Papa a depus un trandafir de aur la icoana Fecioarei Maria, Maică a Bunului Sfat, și a dezvelit o frescă în care este reprezentat în rugăciune. Demnitatea persoanei umane s-a aflat în centrul catehezei Papei Leon din cadrul audienței generale de miercuri, 9 septembrie, din Piața San Pietro, la care a participat și episcopul Iosif Păuleț împreună cu un grup de preoți din dieceza de Iași. Reliefând caracteristicile care definesc o persoană, comuniune, relație filială față de Dumnezeu și față de aproapele, pontiful a precizat că aceasta exclude închiderea în sine.
4: La Constituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona.
5: Reflecția Sfântului Părinte s-a axat pe Constituția conciliară Gaudium et Spes, al cărui prim capitol este dedicat demnității persoanei umane. În document se subliniază că demnitatea umană este temelia și condiția acelor valori care astăzi sunt cele mai apreciate, dar care trebuie să nu-și piardă legătura cu izvorul lor divin, pentru a se feri de posibile denaturări cauzate de corupția inimii umane. Observând că parcursul care a permis evidențierea trăsăturilor și a drepturilor fundamentale ale demnității persoanei reprezintă cu siguranță una dintre cele mai semnificative pagini ale istoriei umane, pontiful a evidențiat că drumul de parcurs nu s-a încheiat și trebuie să facă față contradicțiilor vechi și noi, care împiedică punerea sa în aplicare în mod deplin.
4: La Chiesa ofre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità.
5: Evidențind că demnitatea umană izvorăște din însăși existența persoanei umane, Sfântul Părinte a pus în lumină contribuția Bisericii în prezervarea acesteia, amintind că în recentă enciclică Magnifica Humanitas a acordat spațiu demnității umane, pontiful a citat un fragment din document, spunând: fiecare persoană este concepută și dorită de Dumnezeu pentru a intra într-o istorie de comuniune cu El, cu ceilalți și cu creația. Demnitatea sa nu depinde de capacitățile pe care le posedă, de bogății sau de rolul pe care îl îndeplinește, de alegerile corecte sau greșite pe care le face, ci este un dar care o precede și o depășește, dat de Dumnezeu ca expresie a iubirii sale care nu se stinge niciodată. În credință, a spus Sfântul Părinte, putem înțelege fundamentul ultim al demnității persoanei, întrucât Fiul, dezvăluind taina Tatălui și a iubirii sale, îl dezvăluie pe om pe sine însuși în întregime și îi manifestă vocația sa supremă. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 9 septembrie, din Piața San Pietro.

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Niciun acord de pace nu se naște fără disponibilitatea de a se întâlni, dar gesturile trebuie să fie traduse în reguli juste și durabile, a spus monseniorul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, în intervenția prezentată pe 7 septembrie, prin care a inaugurat la Assisi seminarul anual de studiu pentru profesorii de teologie și asistenții pastorali ai Universității Catolice Sacro Cuore, dedicat anul acesta temei Sfântul Francisc și căile reconcilierii. Reprezentantul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun a amintit o pagină semnificativă din istoria raporturilor dintre Sfântul Scaun și statul italian, pornind de la întâlnirea care a avut loc în 4 octombrie 1926 în același Palazzo dei Priori din Assisi. În aceeași clădire unde a avut loc manifestarea, s-au întâlnit atunci cardinalul Rafael Merry del Val, legat pontifical, pe care Leon al XIV-lea l-a prezentat drept un adevărat diplomatic al întâlnirii, și, de cealaltă parte, ministrul italian al instrucțiunii publice Pietro Fedele. Faptul a contribuit la lansarea unui parcurs formal pentru pactele de la Lateran, semnate 3 ani mai târziu. Un singur gest poate să deschidă un drum, a subliniat Gallagher, iar dreptul îi poate da acestuia stabilitate. De aici, prelatul a aprofundat importanța contextului instituțional și politic în care s-a născut concordatul dintre Sfântul Scaun și Italia, foarte diferit de cel actual, dar după criterii care rămân încă valabile și care trebuie să inspire în continuare, în vederea binelui comun, o sănătoasă colaborare, după cum este precizat în Constituția Pastorală Conciliară Gaudium et Spes. Monseniorul Gallagher a subliniat că distincție între stat și biserică nu înseamnă extraneitate, iar colaborarea nu înseamnă confuzie. În mod special, libertatea bisericii nu este un privilegiu corporativ, pentru că aceasta îi garantează bisericii libertatea necesară pentru a-și îndeplini misiunea și tutelează dimensiunea comunitară și instituțională a libertății religioase. Chiar faptul semnării acordului, a reluat Gallagher, evidențiază că stabilitatea nu coincide cu imobilismul. Continuitatea unui raport stabilit prin pacte poate să ceară și capacitatea de a adecva în mod consensual disciplina acestuia la condițiile istorice schimbate. A recunoaște realitatea socială a bisericii așadar nu este un privilegiu, a amintit diplomatul Vaticanului, citându-l pe regretatul cardinal secretar de stat Agostino Casaroli. La încheierea prelegerii sale, monseniorul Gallagher a făcut o subliniere mai actuală ca oricând. Dialogul autentic, a afirmat, nu anulează diferențele, dar caută condițiile pentru ca să poată coexista printr-o colaborare loială. Prelatul a pus apoi accentul pe dimensiunea de dar pe care o are adevărata pace, despre care scria în testamentul său Sfântul Francisc din Assisi. De altfel, lucrarea omului constă în a munci terenul ca să devină fertil și să primească acest dar. Diplomația, a recunoscut secretarul pentru raporturile cu statele, nu produce de la sine pacea, dar poate pregăti condițiile umane, politice și juridice pentru ca aceasta să prindă rădăcini. A avut loc joi 10 septembrie la Roma o conferință de presă pentru prezentarea simpozionului Secolul al XXI-lea, un nou timp de martiri. La întâlnirea cu jurnaliștii din sala de presă a Sfântului Scaun, transmisă live în streaming cu sunetul original pe canalul YouTube al Vatican News, au intervenit prefectul Departamentului pentru Cauzele Sfinților, cardinalul Marcello Semeraro, secretarul departamentului, monseniorul Fabio Fabene, care este și președinte al Comisiei Noii Martiri, alături de profesorul Andrea Riccardi, vicepreședinte al Comisiei Noii Martiri, mărturisitorii credinței. Lucrările simpozionului, prezentat joi la sala de presă a Sfântului Scaun, se desfășoară în 15 septembrie anul curent la Institutul Patristic Augustinianum din Roma. Biblioteca Apostolică a Vaticanului anunță printr-un comunicat de presă că luni 14 septembrie, Papa Leon al XIV-lea efectuează o vizită la Biblioteca Apostolică pentru a inaugura primul capitol al seriei de expoziții intitulată Catastrofă și Minune. Prima expoziție intitulată Aqua abordează tematica apei ca amenințare și resursă, cu ajutorul unui dialog ideal între patrimoniul Bibliotecii Apostolice pe de o parte și, pe de alta, cu operele a trei autori contemporani, artistul francez Jerret, tipograful american Bill Moran și șeful culinar italian Fulvio Pierangelini. Seria de expoziții Catastrofă și Minune constituie un nou capitol din istoria centenară a misiunii de conservare și divulgare a Bibliotecii Vaticanului. Noua serie de expoziții este dedicată unei reflexii despre elementele naturale ca oglindă a temerilor și speranțelor omenirii. Elementele care reprezintă cele mai mari amenințări pentru conservarea patrimoniului istoric și, pe cale de consecință, a memoriei colective, devin o alegorie universală a marilor frământări din inima omului în fața a tot ceea ce îi scapă de sub control. Prima întâlnire este dedicată apei și, de la o percepție inițială ca forță amenințătoare, prinde contur un parcurs de reconciliere care îi restituie valoarea de resursă vitală. Biblioteca Apostolică, împreună cu Arhiva Apostolică, are fericită ocazie de a-l primi pe Sfântul Părinte Leon al XIV-lea pentru a inaugura seria de expoziții Catastrofă și Minune, a declarat bibliotecarul și arhivistul Sfintei Romanei Biserici, Monsignorul Giovanni Cesare Pagazzi. Expozițiile își doresc să favorizeze dialogul dintre arta contemporană și patrimoniul plurisecular al bibliotecii, a reluat prelatul. Cu diferite ocazii, Papa a îndemnat la fidelitate față de trecut, dar și la fidelitate față de viitor. Prezentul, inclusiv prezentul acestei expoziții, poate deveni casa în care trecutul și viitorul stau de vorbă ca între prieteni, a mai spus Monsignorul Pagazzi. Punctul de plecare al întregii serii expozitive a fost tratatul de bibliofilie a lui Gaetano Volpi del Furore d'aver libri din 1756, unde sunt enumerate pericolele care amenință conservarea cărților. De la apă, foc, lumină, animale, până la daunele pe care omul însuși le aduce propriului patrimoniu cultural, a amintit preotul Giacomo Cardinali, viceprefect al bibliotecii și comisar al activităților expozitive. În același timp, expoziția Aqua, a adăugat preotul Cardinali, oferă ocazia de a marca 470 de ani de la publicarea, la inițiativa și pe spezele Bibliotecii Vaticanului, a deosebitului tratat despre pești al medicului Ippolito Salviani, tipărit la Roma în 1557. Expoziția Aqua a Bibliotecii Apostolice a Vaticanului poate fi vizitată din 25 septembrie până în 14 mai 2027, în fiecare vineri și sâmbătă. Biblioteca Apostolică a Vaticanului, amintesc organizatorii, este o instituție antică, loc de conservare și de cercetare, care aparține papei și este în strânsă relație cu guvernul și slujirea scaunului apostolic. Biblioteca este specializată în domeniul disciplinelor filologice și istorice și, retrospectiv, teologice, juridice și științifice. La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
1: O icoană, un salut, un clopoțel, o cană, dar și promisiunea unei rugăciuni sunt câteva din simbolurile care au marcat întâlnirea mai multor pelerini din România cu Papa Leon al XIV-lea la audiența generală de miercuri 9 septembrie din piața San Pietro. Aduc un salut din inimă din partea României și în special din partea diecezei de Iași, a spus la solicitarea Radio Vatican, Vatican News, episcopul Iosif Păuleț al diecezei romano-catolice de Iași, însoțit de un grup de preoți din dieceză. După pelerinajul efectuat în zilele trecute la cele patru bazilici papale din Roma, pelerinii din vechea capitală moldavă au luat parte la audiența generală din piața San Pietro și au oferit papei o icoană a înălțării cu trupul și sufletul la cer a Sfintei Fecioare Maria, hramul primei catedrale catolice din Iași. Să-l ascultăm!
0: Lăudați să fie Iisus Hristos!
2: În vecii vecilor, amin!
0: Preasfințitul Iosif, ați venit de la Iași, ați venit la Roma cu un grup de preoți.
2: Am venit cu un grup de preoți programat mai de mult pentru ca să fie și un mic pelerinaj în Cetatea Eternă, vizitând cele mari bazilici din Roma. Deja am fost la San Giovanni pentru că este mama tuturor bisericilor. De acolo am început acest mini pelerinaj, după ce am fost la Santa Maria Maggiore, am făcut o rugăciune la mormântul Sfântului Părinte Papa Francisc, am fost foarte impresionat de simplitate pe care am văzut-o acolo, dar eu am ținut special pentru că el m-a numit episcop de Iași și am voie să, venind în Roma, neapărat să vizitez mormântul și să spun o rugăciune. Tot acolo am celebrat și Sfânta Liturghie la Santa Maria Maggiore. Iar astăzi am venit, cum se spune, cu noaptea în cap, ca să prindem loc, deja era stabilit, de fapt, la mormântul Sfântului Petru și am celebrat Sfânta Liturghie acolo, după care ne-am pregătit pentru întâlnirea cu Papa în audiența generală de astăzi.
0: Ce i-ați spus și ce v-a spus Sanctitatea sa pentru Sfinția voastră personal, pentru dieceză, pentru Biserica din România?
2: Așa cum se obișnuiește, la sfârșitul oricărei audiențe, Papa ne salută pe episcopi la rând și cu această ocazie i-am spus Sfântului Părinte că aduc un salut din inimă, din partea României și în special din partea diecezei de Iași. Și sunt venit cu un grup de preoți așteptând să facem și o fotografie, ceea ce am și realizat puțin mai înainte. Îi salut cu drag pe toți ascultătorii postului de radio Vatican în limba română și să rămână uniți cu acest post de radio și să rămânem uniți între noi. Trăiască Papa, să trăim noi toți și toți cei care iubesc cu adevărat Biserica.
0: Lăudați să fie Iisus Hristos!
2: În vecii vecilor, amin!
1: Am venit aici ducându-i în sufletul nostru pe toți cei pe care îi îngrijim, a spus la Radio Vatican, Vatican News, preotul Ștefan Madarasi, din eparhia greco-catolică de Oradea, care a însoțit un grup de cadre medicale din Oradea, Satu Mare și Alba Iulia. La audiența generală ne-a destăinuit preotul. Pelerinii au cerut Sfântului Părinte o binecuvântare specială pentru familiile și pacienții lor din țară, oferindu-i la rândul lor un cadou reprezentativ, un clopoțel, o cană și o imagine a orașului de pe Criș.
0: Lăudați să fie Iisus Hristos!
3: În veci, amin!
0: Părinte Ștefan Madarasi, sunteți reprezentantul la microfonul Radio Vatican, Vatican News, al unui grup de pelerini din Oradea, care astăzi a avut o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea.
3: Da, așa este. Suntem un grup de pelerini ai speranței, cadre medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, Spitalul Pelican din Oradea, Spitalul Auxologico Prezident, cât și clinici medicale private din Oradea și din țară. Avem și din județul Satu Mare și județul Alba Iulia cadre medicale cu noi. Am venit aici aducând cu noi și în sufletul nostru nevăzut pe toți cei pe care îi îngrijim. Vrem să le oferim o vorbă bună, să le oferim speranță, să le oferim puterea de a lupta pentru viață. Iar Sfântul Părinte ne-a vorbit atât de frumos astăzi și ne-am simțit reprezentați în cuvintele Sfântului Părinte, care ne-a încurajat să vedem omul ca pe un suflet, nu ca pe un obiect.
0: Ați avut un moment special de întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea aici în piața Sfântul Petru, chiar în fața cunoscutei bazilice Petrine. Cum ați trăit acest moment?
3: cu foarte mare emoție. În momentul în care Sfântul Părinte a ajuns lângă noi, am oferit un cadou din partea grupului, reprezentativ pentru noi ca și cadre medicale. Am schimbat câteva cuvinte și am cerut o binecuvântare specială pentru fiecare dintre noi, pentru familiile noastre și pentru toți aceia care au nevoie de noi și de grija noastră.
0: Ce i-ați dăruit Sfântului Părinte?
3: I-am dăruit un clopoțel, clopoțelul care sună pentru viață. I-am dăruit o cană, reprezentând fiecare cană de apă pe care o oferim celor care au nevoie, și i-am oferit o imagine reprezentativă cu Oradea.
0: Vă mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm la microfonul Radio Vatican. Lăudați să fie Iisus Hristos!
3: În veci amin, vă mulțumim!
1: În aceea zi, înainte de audiența generală din piața San Pietro, Papa Leon al XIV-lea a avut o întâlnire cu un grup de episcopi, prieteni ai mișcării focolarelor. La această audiență, desfășurată într-o sală a aulei Paul al VI-lea, au participat episcopul Iosef Ciobopal al diecezei romano-catolice de Timișoara și episcopul Călin Ioan Bot al eparhiei greco-catolice de Lugoj. În baza decretului episcopului Virgil Bercea, emis marți, 8 septembrie 2027, a fost declarat an jubiliar în eparhia greco-catolică de Oradea, sub motoul 250 de ani de credință, unitate și slujire. Deschiderea solemnă va avea loc în 5 decembrie 2026, iar programul jubiliar va cuprinde, pe parcursul anului 2027, importante evenimente liturgice, culturale și academice, cum ar fi pelerinajul jubiliar al eparhiei, concertul pop simfonic la catedrală și simpozionul internațional Școala Ardeleană. Încheierea anului jubiliar va avea loc pe 6 decembrie 2027, printr-o celebrare liturgică solemnă în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, sub semnul celor 250 de ani de credință, unitate și slujire. Episcopia greco-catolică de Oradea dorește ca acest jubileu să aducă împreună memoria, recunoștința și speranța. Într-un an în care moștenirea spirituală și culturală a eparhiei devine în același timp prilej de întoarcere spre rădăcini și chemare la responsabilitatea de a transmite mai departe credința și valorile primite. O oază de pace în mijlocul vânturilor de război din Orientul Mijlociu, o țară cu o majoritate musulmană, în care creștinii trăiesc respectați, simțindu-se cetățeni pe deplin, un pământ ospitalier care găzduiește 3 milioane și jumătate de refugiați, dintr-o populație de 11 milioane de persoane, și care se pregătește să trăiască în 2030 bimilenarul botezului lui Iisus. Astfel a descris episcopul Iad Tual, vicar patriarhal pentru Iordania, situația țării sale. Tual s-a aflat la Roma pentru a participa la lucrările conferinței episcopilor latini din regiunile arabe, Celra, iar cu această ocazie a avut un colocviu cu mass media de la Vatican. Prezența creștină este foarte importantă în regiunea noastră, este misiunea noastră, vocația noastră. Întreaga țară se pregătește să celebreze în 2030 împlinirea a 2000 de ani de la botezul lui Iisus, administrat de Ioan Botezătorul. Locul a fost identificat de arheologi. Este vorba de Al-Maktas, cunoscut și sub numele de Betania, de dincolo de Iordan. Această aniversare, a explicat Tual, este un eveniment istoric, iar noi toți în Iordania suntem implicați în pregătire.
4: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
0: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.